Þetta er Exið 977 Exið 977

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.
3: Hans, kom þessi ás.

Öðruvísi útvarp. Exi 977.

977 öðruvísi útvarp. X977

Exit 977. Öðruvísi útvarp.

77 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

7-7 Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
8: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: Leksið 977
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar Brjóttu ísinn með ice
2: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTF Proment
3: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
0: Exit 977

Steindór er mættur hér í Fiskabúr X 977 miðvikudaginn 20. og 7. maí og er hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag eða það er að segja Guð leifur en sko í þættinum í dag það er nefnilega það er allt í gangi við fáum alveg svona smá sko ég myndi bara held ég nýta næstu helgi Spurðum bara hvort þið nýtu næstu helgi bara svona til að slaka á hlaða batteríin því að helgin eftir það er þá er nefnilega alveg heill hellingur framöndan. Það er alltaf að Southern Metal Festival sem ég mun fara fram er ekki 4. til 7. júní 5. dagurinn 4. júní þá byrjar Southern og ég stendur fram alveg yfir lögatast kvöld og svo bara fara allir heim á sunnudegi og það í gangi í Stikasólu en þeir sem komast ekki þangað að vera kannski bara einn á höfuborgarsvæðinu þá nú heldur betur heill hellingur að gera við ykkur því að Icelandic Tattoo Convention mun fara fram held ég alveg örugglega í sko 20. sinn fer fram í 20. sinn í gamla bíói og það 5. til 7. þannig að þeir sem eru á sátunni Þið getið ná sunnudeginum eða færi snemma stað þarna morgunum frá Stikisólmi Meirum þetta allt saman á eftir við förum núna í Serrano þrennina Fresh, Happy, Max Þetta Hylur Byrjum þetta íslensku lagi, hljómsveitin Hylur Þetta alveg svona Þetta varðeldur og kveikjari og kassagítar og mikið sumra þessu Þetta best of my days

Hylur, Best of My Days, íslenska lagið í Serrano þrenninni og við færum okkur yfir í það erlenda. Og það með hljómsveitinni Placebo sem ætlar að taka skottúr yfir Evrópu núna í september og oktober. Og nóvember, mér sé, aðeins svona inn í nóvember. Og mikið til að spila lög af fyrstu tveimur plötunum sem alveg sko, maður nú mikið Placebo aðdáandi og tala nú ekki fyrstu tvær og það var rosalega gaman að fara út á þetta sko. Ég svona að veltaði fyrir mér hvar væri skemmtilegast að sjá bandið í hvaða borg, þú veist, ætlum við í hvaða landi, þú veist, Spát Frakkland Þýskaland Lettland, svo hugsa maður þú veist, að maður tekið til Finnlandi að Svíþjóð þannig að bassaleikarinn er náttúrulega ykkur liti sænskur en ég held svona til þess að fullkomna það að sjá Placebo það er örgulega best að gera það í Antwerpen, Belgíu það er svona ég held að þar fáur alveg svona kór Placebo aðdæðundur og þeir blómstra líka þarna sko. Ég held að fara í fyrsta lagið af fyrstu plötunni og þeir setja heldur betur tónu með þessu lagi. Þetta

Árni Vil, sá er heitur um þessar mundir. Ekki bara það að hann var að gefa þetta lag síðast þegar laugardag, heldur áttan afmæli á sínu tíma og það mun koma út plata hjá honum og það er bara búið að staðfesta það. Fyrsta oktober eða fyrsta nóvember, ég man ekki, það var önnurkvort dagsetningin sem platan kemur út. Hlakka ég til að hlusta á það, já, en rennum þá yfir daginn í dag. Nei, býttu, hvað er í gangið? Dagurinn í dag, 27. mæ 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Spurning, já, hvar við byrjum, er þetta 1660? Svíar og Danir gerðu með sér Kaupmannahafnar sáttmálan sem batt enda á Norðurlandastríðið og Danir endurheimti bæði Þrándheim og Borgundarhólm. 1746 gefin var út tilskipun um húsvitjanir á Íslandi og skildu prestar húsvitja minnst tvisvar á ári. 1982 Ólafur Jóhann Ólafsson setna meir maðurinn á baki, var þetta ekki bara maðurinn á baki Playstation? Jú, rítvöndur og frændi Ómars Úlfs. Hann útskrifaðist úr hvað var þetta? Já, hann lög stúdentsprófi með hæstu einkunn sem gefin hafði verið 9,67 frá menntaskólanum í Reykjavík og já, hans náð stand undir þessar einkunn sko. Hann margir bara sem náð þessu og lesa svo einhvern veginn yfir sig. Það var ekki tilfelli með hann. Meira nei, mér sýnist nú bara ekki. Ef að fara í afmælisbönnin, gerum það. Birki Bjarnason, hann á afmæli í dag, er hann ekki hættur í boltanum, held það. Og svona ef ég kíki á Fies bókina hjá mér, þá getur sagt okkur það um Þóra Þorvalds. Hún á afmæli og engin annar. Fleiri á morgun, aftur á móti. Sean Kinney, trommuleikari Alice in Chains. Hann fæddist nefnilega á þessum degi 1966 og hér má heyra trommað í laginu Again, sko, ég eiginlega fæ bara ekki nóg að svo lagi. Ég heyrði það bara í fyrst skipti fyrir hvað ætlaði það sé, rúmlega 2 ár síðan og er að leysa við stokkið í eldinn. Birkir Fjalar spilaði þetta og ég hef bara verið húkt síðan, sko.

977. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintir neðan Bíkó.

0: bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.

0: að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
2: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

Þetta eru skrattarnir með frábært lag Bangang, mættur þetta með þetta er svona eiginlega blanda sem bara gat aldrei klikkað, ég var mjög spenntur því ég heyrið að þessu skrattar á Bangang var að vinna saman og ég, þau sko bara heldur betur skiluðu sín en nú fyrir aftur á móti í ekkert það styrluðu staðrindagsins í bóði Bullseye og ég kom nú ekki inn á það að hann Christopher Lee hann fættist á þessum degi sko alveg fyrir langa lungu 1922 lést 2015 þá 93 ára gamall og náttúrulega leikari sko allra leikar þá byrjaður að leika 1948 og er búin að leika sko Dracula Greifa og hann er búin að leika Saruman í Ringadróttinsu og Francisco Scaramanga í Man with the Golden Gun en þegar Kristoffer lífar 88 ára þá ég ákvæðan að vera með svona hliðarferil og byrjaði að syngja þungarokk 88 ára gamall hann söng þungarokk bara í rauninni þanga til síðast að dags gaf út tvær jólaplötur og ég ætla svona að reyna að fletta upp það er ekki til í kerfinu hérna en ég ætla að skoða það eftir hvort að maður geti kannski spilað eitthvað með Christopher Lee 90 ára gönnum Christopher Lee það hefur nú verið að spila margt verra hérna heldur en það en nóg þetta var að það maður í bóði Bullseye þar verður mikil sko HM stemning er ég að heyra og það verður hægt að horfa á örgulega, já, flesta leiki meir um það síðar þetta er The Killers settur svo bara í tíu

200.000 naglbítar. Hæði húsi. Ára hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla vafpallar.is og ja, það er nú heldur betur nóg að gera hjá þeim. Eðlilega. Sumar að koma í síðustu viku og nú eru allir ja, í framkvæmdum og þá er nú betur að hafa örugga lausnir og það var það mikið að gera þeim í gær að ja, Snorri hann náði ekki svara síman. En gafst tími til að senda mér skilaboð og það var opinberið þetta í gær að Prímus varð fyrir valin sem hljómsveit vikunar. Ég ætla að fara í eitt tökulag núna, ég geri það nú alltaf. Prímus tóku ansi góða snúning á Metallica-læðinu The Thing That You'd Not

0: 977.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Sónax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

Kent frá Svíþjóð. Læði Perla. Klukkan, já hún bara við það að vera nýju. Fyrsti klukkutími er nánast að baki hér í þessum þætti en hellingur framöndan. Skulum fara núna í Muse. Cryogen heitir nýjasta lagið þeirra kom út, þetta var afmælisgjöf til Thomas Stenssonar. Það kom út núna 24. apríl síðastliðin og það plata The Wow Signal á leiðin út hjá Mjús kemur út 27. júní. Þetta þriðji singul og þetta langbesta hingað til af plötunni.

dæmi minnar og herrar, þetta er nýjasta tíska Hljómsveitin Hasar, rennum við daginn í dag? Nei, rennum við þá gamlu

En nú er maður með 100 ára gamalt alþýðublað. Alþýðublað er frá já, 5. 27. bæ 1926 og þetta var svona gamli stíllinn á blöðunum þarna. Þetta var gamli stíllinn, þetta var forsíða, þetta var heilsíða og þetta var baksíða. Fjórar blaðsjur og hérna á forsíðunni sko eru bæði erlend símskeiti en svo er hérna einnig heilræði frá tóbaksverslun Íslands. Við er ráðleggjum hverjum og einum sem reykja elefantsígarettur að safna saman 50 tómum elefantpökkum framhlið pakkans nægir og geyma þá fyrst um sinn. Nánari auðlýsing viðvíkjandi þessu kemur síðar. Þannig að hann er verið að tísa. Geymiði elefantsígarettupakkana og safni saman 50 tómum. Og hvað var þetta bara þá svona eins og tappaleikurinn galant? Að safna 10 töpum og þú gætir unnið. Ætlum að við geta fengið fleiri sígarettur hann. Ég er að blávita það ekki. Því að nánar auðlýsing við víkjandi þessu kemur síðar. Annars voru hér erlenda fréttir. Frá ægilegt játbrautaslis. Frá munn hérna er símað. Þannig að alltaf tala með þessi símað þegar það var hringt. Að stærsta játbrautaslis í sögu bæjarin hafi orðið í fyrra dag nálægt borginni. Mörg hundur hvítasunni ferðalokar særðust og dóu. Þannig að já, og svo eru einhverjum viðburur hérna. Halldór Kiljan Laxness, hann endur tekur upplösa sinn í bárunni á föstudagskvöldið klukkan 9. Þannig að já, þetta var alltaf mann fyrir 100 ár. Alþýðublaðið. En þá er þetta komið gott að þeirri gömlu hérna. Söngskemmtun Göggulund. Við höfum bara að fara yfir það síðar. Þetta er Blur Girls and Boys.

svakalega fréttir að berast frá Bandaríkjunum. Nánar tiltekið Washington DC því að bardaga búr rís við Hvítahúsið. Framkvæmdir eru hafnar við svo kallar bardagabúr á suður flöt Hvítahúsins þar sem UFC verður með viðburði sumar í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að verði að ræða stærsta viðburð í sögu UFC. Viðburðurinn sem ber yfirskriftina UFC Freedom 250 mun fara fram 14. júní og sagður mun kosta UFC það bil 60 milljónir dala. Jafnfyrir 7,4 milljarða króna. Þeir bardagar vera háðir innan búrsins Alex Pereira gegn Cyril Gain og Ilia Topuria gegn Justin Gaethje. Fyrir að pari keppir þungataflokkinn seinna í léttvikt og að sögn Dana White forseti UFC muni 4.300 fylgjast með bardagunum á staðnum auk þess sem 85.000 miðar verða gefnir til að horfa viðburinn á Ellipse Park. Þá að fregnir borist að því að útvöldum verið búðin VIP-pakki sem er sagður muni kosta það bil 1,5 miljón dollara. Það væri nú saga til næsta bæjar kaupa sér VIP-miða á 200 miljónir kostaði 15 skall VIP-miðinni í körfunni svona til samanburðar þetta er að fara í gang núna 14. júní það var nú gaman fylgjast með þessu hvort þetta muni allt fara vel fram en ég nóg að fréttum þetta Beastie Boys Fight for your right to party

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus Luxus hótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.

0: Gasgrillin í Bíkó.
1: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
3: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

Super Serious Island Full of Dead Beats. Þá færum okkur yfir hljómsveit vikunar og það er Vinnur Pallar sem bjóða nú ekki bara upp á hljómsveit vikunar hérna í þess að þætti heldur líka örgulausnir Já, þegar kemur að framkvæmdunum í sumar og þær eru nú löngu byrjaðar Prímus var fyrir valinu sem hljómsveit vikunar og ég ætla að fara í lag af fyrstu plötunum með Prímus og í lag sem var eiginlega bara fyrsta lagið sem ég heyrði með bandinu þá var maður nýkom með LimeWire downloadaði einhverju og fékk þá þetta lag í hendunar Þetta er titillagið, þetta er Frizzle Fry

0: dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðflúrlistamönnum sem koma víðs vegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattústofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
1: Áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Pantaðu á körfi.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af Leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
3: Að eignast barn er ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
8: X977

Þetta er nýjasta lagið með Sign, Eldurinn og þeir eru búnir að taka upp nýja plötu. Fóru bara saman í viku og tóku upp eina bara live plötu í rauninni. Og þetta er svona fyrsti singull af henni og það verður gaman að fá að heyra meira. En nú leifum við klukkuna bara að vera 10 og ganga aðeins í 11 og höldum áfram í 9 og það mætti nú eiginlega kalla þetta íslenskt. Þetta er Spouses. Kanadamaður sem býr núna á Íslandu hefur gert í eitthvað smá tíma sló í gegn hérna stöðunum með laði Splinter Þetta hér ansi gott frá hann líka, þetta Krötz

Kurt Weiss, Chance to Bleed, nýja sem nýtt frá honum. Klukkan er rúmlega 10 og ég hef svona aðeins verið að glápa sjónvarpi núna síðast lína 2 daga. Ég er nú svona, það er nú ekki á hverjum degi sem ég finn eitthvað þætti svona sem ég enn að horfa, en ég fann þetta á HBO, þættir sem heit Dark Wizard og fjallum hann Dean Potter sem var svona klifrari og solo klifrari, er að klifra upp 1000 metra háa veggi og þetta er náttúrulega alveg snar bilaðir náungar sko. Og ég held að ástæðan fyrir því ég hef svona gaman að því að horfa á þetta, ég horfði líka á myndina Free Solo sem var á Netflix einhvern tímann, þar sem hann Alex Honnold er eldur og er að klifra upp El Capitan sem er svona risa veggur í Yosemite þjóðgarunum í Kaliforníu, og var að klifra hann solo. Hvað þýði það að klifra svona veggi solo? Jú, þú ert ekki með neitt búnað, öryggisbúnað með þér. Ef þú missir takið þá bara detturðu niður dauður, það er ekkert flóknar en það. Og já, ástæðan fyrir ég hef svona gaman að ég horfa á þetta er það að meðan ég er að horfa og þeir eru að klifra og þeir eru líki í eitthvað svona freebasing og svona að hoppa fram að klettu með fallíf, ég fæ bara mér verður raunverulega líkamlega illt þegar ég horfa á þetta. Ég er svo svakalega loftrættur sko, og ég myndi aldrei gera þetta, og þess vegna er kannski bara gaman fyrir mig að sjá aðra vera í þessu sko. En ég mæli með bæði Free Solo og þáttunum Dark Wizard, og mæli líka með þessu lagi, The Pixies, Greens and Blues.

Þetta er Sólfur og lagið Resurrection. Það ég dregu til tíðenda, það er að draga til tíðenda núna í Reykjavíkuborg því að ég vísis fólkið var mætt á vaktina klukka 9 í morgun og þar var sagt góðan dag og velkomin í vaktina. Hér verður fylgst með öllum vendingum hvað var það meiri hluta viðraður í Reykjavík sem reikna má að verði miklar í dag. Og svo þetta eiginlega bara komið núna sko. Frétt sem byrti sérna klukkan 5 minútur í 10. Miðflokki ekki búið með og næsti meiri hluti verið slíkja fyrir. Því að samkvæmt heimildum vísa sig að miðflokknum ekki verið búið með í meiri hluta sem sagt að kynntur verði í dag. Því nokkur ljósta sjálfstæðisflokkur viðreist og framsó munum mynda næsta meiri hluta borgarstjórnar. Þannig voru þau orð sko.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla. Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
1: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

ansi gott þetta lag frá Rock Paper Sisters Love Before Self Destruction heitir það þá fyrir við hljómsveit vikunar það eru vinnupallar vaffpallar.ri sem bjóðu upp á hljómsveit vikunar hérna í útastættinu Thomas Steindórs bjóða líka upp á örga lausnir fyrir framkvæmdinnar í sumar Prímus var fyrir valinu og ég spilaði áðan lag á fyrstu plötunni Frizzle Fry Nú ætli ég aftur að móta að fara í plötu nr. 2 Sailing the Seas of Cheese Þetta svona platan sem ég sló í gegn hjá bandinu Og þetta hér er lagði Jerry was a race car driver Alltaf daldið einkennilegir eða svona áhuga verið textatir hjá Les Claypool Langi lagatitlar Og hann segir manni alltaf eitthvað sögu svona í gegnum textan Hlustuðu á þessa

Eagles of Death Metal, að missa Lissa. Heitir þetta Ingemar Helgi Finnsson, litla flugulis undir köllu. Það var hérna hjá mér off-air og ætlaði að votta samúð mína, West Ham United, mínir menn í enska boltan og þeir eru fallnir. En það er algjör óþarfi sko, þetta bítur lítið á mig og það verður gaman bara næsta tímabil. Ná 100 stugum og ekkert var í tjápjóðastildinu sko. Þannig að ég er bara mætið með kassan út á næsta tímabili. Það er í guðurabænum, ekki að ávíkra mér. Rómandaðist niður núna og búið að vera þetta æsingur, þetta hér er R.E.M. í bóða lettir.

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum öllum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stiklisólmi.
3: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
4: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is
1: Stittiti, skráðu þig á súsinámski hjá Umami Súsi á núna.is. Talaðu við.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

TV on the radio. Wolf like me. Er þetta líður allt saman? Klukkan að vera 11 hérna á þessu miðvikudegi. Og náttúrulega það stærsta sem að frétta það að sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsókn munu mynda meiri hluta í borginni. Þetta herma heimildir fréttastofu Vísis. Miðflokkurinn hefur ekkert heyrt í oddvita sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag, sko, þannig að það var nú orðið nokkuð gefins í morgun að hann ekki með í partíinu. Finnst það fekk ekki að fara með hann inn að fundi. En nú nýtt efni með Beck, Ride Lonesome.

Arcade Fire, The Suburbs. Ég var aðan eða að spila nýjast nýtt með Sig. Og þar plokkar Hálfdán Árnason bassan. Og Hálfdán, ætli hann sé ekki bara svona vinsælasti bassaleikar Íslands, sko. Hann virðist verið einhvern veginn í öllum hljómsveitum. Og hann nefnilega líka með honum Daniel Hjálmtíssyni. Í nýjustu plötunni hann sem kemur út einhvern tímann og hvað það sé í haust. Sko, nýjast singull var að koma út, Bite the Bullet, kom út fyrir helgi. Þetta er Daniel Hjálmtísson, Hálfdán Árnason og einhverju fleiri með þeim.

öðruvísi útvarp. Exit.

Vísaður fotograf Stýttist í 20 dagsins En ég ætla að Reina Klíni inn svona þess að tveimur lögum Sko árunum förum í hann og fyrra lagið Er með hljómsveitinni Guided by Voices Mjög áhugaverð hljómsveit Stopnuði ykkur tíman á 9. áratug síðustu aldar og Robert Pollard sem forsprakki hljómsveitarinnar og hann hljómsveitin, svona basically hann rosalega afkastamikill það kemur að það segja lög og hjá bandarísku höfundarréttarsamtökunum BMI þá á hann skráð tæplega 3000 lög sem hann hefur samið og gefið út hvort það sé solo hvort það sem það sé með Guided by Voices en hljómsveitin hefur gefið út yfir 40 stúdíoplötur hann hefur gefið út 22 soloplötur og svo hefur hann gefið út efni með einhverjum 30 sko hliðar hljómsveitin þegar hann ekki toppa sig hérna Guided by Voices The Game of Prey

0: 977.
1: Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano, Bullseye og Vinnupalla.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Starburster heitir þetta, var alveg svakar aðeins á sínu tíma, þá er klukkan orðin 11:30 og það er komið að tutta dagsins sem bóði bóla léttul miðvikudagur stýttu sig hádegi þá fyrir við nú svona pæliði hvað við ætlum að gera um helgina en í tuttanum í dag ég kennir ýmis að grasa stundum að sagt, því að hljónsetin Converts sko að mun gefa tvær plötur áður en árinu 2026 líkur Love is not enough kom út núna 13. Febrúar síðastliðin vel hefnu plata herri svo bara það ekki langt það bara eftir 8 daga, 5. júní þá kemur út platan Hum of Hurt einnig með hljónsetinni Converts þetta hér annar singulaplötunni Doom in Bloom þetta búða gott

Afan Gól Danirnir hressu Og talandi Já, hressastráka Hljóðast vísir Ekki alltaf hressir, sko Og meiri sé að nú stundum dálítið þungt yfir honum Rivers Cuomo En hann var aftur að hressa því sá hann í Manchester Fyrir tveimur árum Þegar þeir stífast okkar í nýju höllinni Alveg svakalega góð tónleika höll, sko Og voru þar með Smashing Pumpkins Það voru góða tónleikar og sko vísir þeir hætti ekki neitt Það bara, það alltaf eitthvað nýtt frá þeim Platt á leiðinni Og þetta lag hérna í spilinu á stöðinu Shine Again Væntanlegt Eða fyrsti singull að væntanlegur plötu segir

Jeff Black, jó. Ég var einmitt að horfa á tónlistamennin okkar sem ég meistari auðum blöndalur að bjóða upp á núna og sín plus. Og þar var hann að spjalla við Paul Rosenkrantz sem ég er svona mér leið nú alveg eins og hann hafi nú verið daldið á bremsunni sko. Þegar það átti að fara að rýna í einhverjar sögur úr fortíðinni sko. Þetta virtist bara að vera einhverju svakalegir kórdrengir, kannski öfugt við það sem maður heyrði bandið á sínum tíma. En nóg að því, Bolli ætlar að taka þetta við og standa vatnina til klukkan 4 og hann ætlar að drekka ógeðistrykk í beinni útsendingu klukkan 1:30. Hann er ekki missa því, ég verið náttur á morgun klukkan 8, þá getur þá...

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
2: Betri svefn yfir 75 ár og nú á afmælisverði. Fyndu þinn drauma stað í íslensku heilsurúmi frá Vogue fyrir heimilið.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565-4646.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
0: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríptu tækifærið. IKEA.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó. Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðu við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfið 8.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
2: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Sushi-námskei hjá Umami Sushi

litla dæmið Bolli, mættur á vaktina og við erum að tala um að það er miðvikudaginn 27. mæ ég myndi segja að við værum ekki eins og pari við erum eitt undir gýrin góður þú veist, stutt vika ég er að fíla þetta ég segi bara upp og áfram lífa fjör spennum beltið bolli með þér til klukkan fjögur besti bolli dagsins segja dömundar það er að nýja nú er maður farin að heyra það að gælurnar segja besti bolli dagsins ég segi bara takk það byrjum þetta soft The Killers Mr. Brightside

Herðu, Faith No More, og það er epic. It's epic. Herðu, ég fór með Tomma hérna rétt að hann. Skutust upp, fengum okkur að borða. Haldið ekki að það hafi verið kjötsúpa. Og hann, Tómas okkar, kemur á daginn. Hann er ekki mikið fyrir kjötsúpu. Þannig hann ákvað að mótmæla, fekk sér eggjabrauð, ég er ekki að djóka sko, og eitthvað kartöflujökk og þetta dög, ég fór í kjötsúpuna og alltaf, mann líður eins og þetta séð svona létt og þægilegt, þetta náttúrulega fyrir að hot fæða kjötsúpan, ég eitthvað alveg pakkar, pakksattur. Ég reyni alltaf að borða létt því að líður ekkert vel að vera of sattur svona yfir miðjandag, minn skott að vera bara vel sattur á kvöldin. En mér tókstu þetta að borða aðeins svo mikið. En já, heyrðu, Tommy tók líka, þú veist, ég held þetta að það eru svona sjö brauðsneið eða eitthvað. Ég hef ekki séð svona. En það var fólk að horfa, ég við ekki henni það. Það var hort. En það er nú alltaf hort á hann Tom, hann er stór og glæsilur. En í þetta skiptið var að vegna þess að hann var með svona sjö brauðsneiðar á disnum. En svo barn.

Na, Morrissey, man. First of the gang to die. Sýkalega gott. Herðu, ég ætla að fara með okkur aðeins hinga heim. Þetta er samt gamalt og gott. Þetta eru kongarnir. Brain Police.

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
1: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
2: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Skapaðu rétta andan á útisvæðinu með húsgögnum, sóllíf, lýsingu og góðri tónlist. IKEA.
7: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: skapað framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
2: Allir auðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
3: Fara, fjara, kara eða bara hjólpara. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is
4: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

Stone Temple Pilots og lagði Plus. Það er náttúrulega stóri hlutir að gerast hér í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir hefur náð að mynda borgar meir hluta og það er borgarfulltrúar sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins sem ætla samkvæmt heimildum vísir að undir þetta samning um meir hluta samstarf og þetta er bara klárt ákvað að gera þetta bara í Viðey. Það er góðu staður til að gera eitthvað svona og miðflokkur þarna skilin eftir og örgulega eitthvað er alveg brjálaðir við því að það eru vendingar í þessu öllu saman auðvitað að vera mikið dram upp í Hafnarfirði en ég held að það séu ansi margir ánægði með þennan meiri hluta Hildur Björnsdóttir Björg Magnúsdóttir og Einar Þorsteinsson verða þarna fremst í flokki ég segi bara gangi ykkur vel, gerið eitthvað gott

0: fallið tónar og fallið degi besti bóti dagsins segja dömundar, það það nýja nú eru dömundar farnar að segja það og það þykir mér ekki leiðilegt herðu nú framöndan hjá mér í dag það, hér eftir augnablik að fara að ræða þess leikina sem fóru fram í gær þá eru þetta líf og fjör í vesturbænum og þetta voru fyrstu tíu mínútur af þeim leik þetta voru einhverju bestu mínútur sem ég séð bara knassbyrnu þvílík gleði svo var stórleikur í Garðabænum, Stjarnan fekk Víking í heimsók og Víking gerir sér lítið fyrir og vann þennan leik nokkuð örglega, enda já, besta lið deildarinnar það er bara þannig Það er vonandi að Káur geti veitt um einhverja sannkynni. Ég ætla nú ekki að fara dýbrið, ég ætla að ræða þetta hér eftir augnablik. Við þurfum að hleypa að smá músík aðeins auðlýsingum og svo kemum tilbaka sterkara sem aldrei fyrr. Ræðingur James Addiction, Bill Cott Stealing, ég segi bara að gjöra svo vel og gleðilega hóki.
1: Fert græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst að Subway.
2: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTF Proment.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: X. 977.

eftir við þetta strákarnir í Jeff Hu lagði Barfly þetta svona einkennis söngur víkinga sem unnu í gær stjörnumenn og hinn leiðilega Samsung velli hér eftir bara eitt lag þá kemur til mín T-Rex, stóru maðurinn hinn eini sanni daska og stjóri stöðvarinnar og mannvinnurinn Thomas Steindórsson og ég hlakka mikið til ekki skiptum stöð og ekki fara neitt þetta verið veistla Þetta Super Serious

0: þetta eru tuttarnir í Super Sirius Island Full of Dead Beats. Eins og ég sagði hér rétt að þá fóru fram knattspyrnuleikir í gær. Það var KR Valur og svo Víkingur Stjarnan. Eða Stjarnan Víkingur. Og hingað til minni komin einn fremst í sérfræðingu þjóðurinnar. Hann er ekki bara vinsæll hjá dömarum, hann er líka vinsæll hjá köllunum. Þetta er Tómas Neindásson.
1: Já, þakka þér fyrir.
0: Herðu?
1: Sérstakur spark spekingur þáttarins.
0: Já, þú ert það.
1: Er ekki?
0: Já. Þú ert farin að verða það. Og hérna, þægilegt maður getur svona gripið þig. Þú ert svona Eimitt. Bara á ganginu og þá bara næg ég að kalla í þig. Og það er það flott við þig, þú veist alltaf klár.
1: Já, ég með svakalega gaman að koma.
0: Hörðu, horfður eitthvað á þetta að gera?
1: Já, ég nefnilega, ég gerði það, ég fekk vitrun í gær nefnilega.
0: Nú, já, kom hún til þín bara.
1: Hún kom til mín, vitrunin.
0: Já.
1: Ég horfði þess að tvo leiki, þetta káfa Valur Stjarnan Víkingur. Þá fór ég eitthvað að kíkja á sportbækurnar, sko.
0: Já.
1: Og þá heldist yfir með vitrunin. Valur og Stjarnan bara vinna þetta. Það er ekki flóknar að það.
0: Já, einmitt.
1: Næ því og stuðlum 35 og svo er ég bara sko, næstu ég byrjað að ræða byrningum sko. Ég var svo vissum þetta.
0: Já.
1: En nei, ég var ansi fjarrið í þetta skipti.
0: Já, það hefði ekki geta verið meira fjarrið. Ég sko máli
1: nei.
0: Ég fyrir nú Epic Bet.
1: Já.
0: Og ég set á sko yfir ég er bara með kvittu fyrir því eins og gengur gerist. Ég set yfir 3,5 mörg á Stjarnan Víking og yfir 4,5 mörg á KR Val og það er með lífsins ólíkindum að þetta síðasta mark hafði ekki dottið inn því að slík voru færi og bara klaufar í restina, bæðilir alveg agalegt að út að ég var bara þegar fjórða markið kemur þannleik þetta dettur allt
1: þetta er komið.
0: En það, þú veist hvernig það virkar þegar maður er búin að setja okkur. Ef ég hefði náttúrulega ekki sett á þetta þá hefði við skorað tvö mörki vitur.
1: Já, ég veitum það nefnilega. Og það er bara að vera pyrraður í sjálfan sig í þessum efni.
0: Jú, jú, ég er þetta reynda að byrna á konunni.
1: Já, þú gerir það.
0: Var svona stuttur í spuna og við að spyrra býti hvað er í gangi. Ég sagði, ég bara kemur þér ekki við.
1: Tekum svona létta fílustjórnun.
0: Já, og hún virkar svo vel.
1: Já,
0: nú er hún bara einhvern veginn hlaupandi til í dag og spurði hvað það geti gert fyrir. Nei. Erum við komin að hála nýtt. Herðu, káringarnir, verða þeir ekki bara nokkuð öryggir í þessu öðru seti þegar það verið talið upp pokunum í, hvað sem maður segja, oktober?
1: Jú, ég myndi halda það. Og Víkingur, þú veist, eru þeir bara ekki fara að vinna rest?
0: Sko málið, ég sagði, ég var í þungavittinu morgun.
1: Já.
0: Ég sagði að Víkingur muna ekki tapa leik. Þeir muna kannski gera 2-3 játtöflið en þeir muna ekki tapa neinu leik.
1: Nei, einmitt. Alltaf vorum með við erum með frábært lið bara nú í 5 ára eða
0: eitthvað.
1: Og sækja síðan Elías Már Ómarsson og fólk var svona ekki alveg viss með hann sko.
0: Nei, bara við varum hún alltaf ekki séð til þess. Nei, það er bara út að hann er búin að vera atunum að sko.
1: Já, akkurat.
0: Og alltaf spilandi eitthvað neginn og fóru svona, skrýtna slóðu, var í Kína og fleiri
1: leik. Já, var drittir mörgum en það hvers maður var, hvort það var í Kína, var í Holland líka.
0: Og var svolítið svona undir ratarnum var aldrei í landsliðinu.
1: Nei,
0: var
1: dæin, hann er góður. Já, kemur það ekki bara
0: dæin
1: að hann er með
0: svakalegt.
1: Já, þannig að þeir sko bara einmitt munu valdi yfir þetta og svo eru þau með 50 manna hóp sko þannig að það verður engin þreytur hjá þeim.
0: Nei.
1: Aldrei sko.
0: Svo erum við svona unga gæði þess að Óskar Borg þá svona óöfutöfara sko sem eru náttúrulega bara too large for life.
1: Einmitt og þeir reyndi að fá ekki sko mistar þetta peningar núna.
0: Nei, þeir kom ekki núna strax.
1: Nei, býttu, er ég, nei, þeir, jú, þeir eru alltaf að fara í fórkjöfnum meistaradeildar núna, þeir eru unnuðið í fyrra, ég er ruglað saman árum, blikarnir þar á undan.
0: Já, já.
1: Þannig að þeir fá meistaradeildar peningana og eru eiginlega bara með fallíf þangað til að komast í sambandsdeildina.
0: Já, já.
1: Og þá fá þetta alltaf mikið að pening.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að maður er svona...
0: Maður séð ekki tverja endur á þessu.
1: Nei, bara...
0: Og það skipti engu máli að Arna Gunnars fer út og hann, Stefán Sölvi Geir tekur við.
1: Já.
0: Stefán Sölvi, the strong man. Sölvi Geir tekur við og þeir verða bara betri ef eitthvað. Þeir sakna Arnars ekki neitt.
1: Nei, ég meni það er líka þægilegt. Þú ert kannski með tífalt af fjármunni á við keppinutina.
0: Og ert með Kára Átna svona einhvern veginn.
1: Já,
0: með svona stjóta þessu
1: sko. Þannig að því þetta eru öðruvísi sko, F og Dóminar eru náttúrulega í 12 ár sko.
0: Mm-hmm.
1: Þeir voru ekki að fá þennan sand af seðlum sem
0: Mæ.
1: Víkingar og eiginlega bara þeir sem vinna bestildinu eru með áskrift af sko, því að nú þarftu eiginlega bara að vinna eitt einvígi
0: já.
1: Og færa þri ára að fjóra tilraunir til
0: já, já.
1: Sérstaklega ert í fórkjöfum mestardeldarinnar til að koma þær í þessa sambandstild sko. Þannig
0: að þetta er sko munurinn á liðunum og hann verður alltaf meira og meiri
1: já, og ég veit alltaf það á þessum topp þrem fjórum liðum
0: mm-hmm. En svo var það í Garðabænum þar náttúrulega bara víkingar Þetta er 3-1 og ég var svolítið hissa sko, það, þú veist, ég veit að það er þriðudagur og þau eru gleikkað með að gera líka það er ekki mikið gleði í herbúinn stjörnunar eftir síðustu vikur það er alveg búið að ganga illa búin að tapa 4-5 leikjum á heimavelli 1 stig á 21 eða eitthvað rugl sko, og það voru 900 manns mætt í stúkunum það voru 2500 manns mætt í frostaskjólu á þriðudegi Og, en það var samt góðgera leikur og öllu tjálda til á samsvöllunum maður hefði nú vilja sjá fleiri
1: Já, sammála því, ef þetta er rétt tala en Káur Valur áttur á móti þannig að þetta setja það í sviga
0: Já, en það voru svona 2300 káringar 200 valsar ég ekki tjók það voru örfáir, það var Arnars og Geirsson og Jóurskúli
1: hver
0: nokkri frendur
1: þeirra
0: Baldi bróðin, já svona skrýtni náungar sko
1: Já, en mér á það káringar mæta vel sko
0: mm-hmm.
1: en,
0: Best
1: Já, þeir mæta bara langbest
0: En þetta er stemning og gíran Það er gaman að vera káringur í dag Ég held með þeim í sér tild Það er bara þannig
1: Er það?
0: Já,
1: já
0: Er þú einn af þessu sem lærður að hata káar?
1: Já, þú veist, maður er alltaf spók gaman að því þegar þeim gengur illa
0: Já, ég nefnilega hef ekki
1: allt gaman Þá hækkar svona tótt í grátkornum og...
0: Já, já
1: Ég meina eins og fyrra, ég hafði helviti gaman að því þegar voru þarna bara í ellefta sætinu sko.
0: Já, mér fannst óþært Ég er ekki svona
1: Er þú svona einn af þeim að það var algjör sind að fá svo margur voru að segja með tóttinum eitthvað svona mannjú og lífbúndur
0: Já, mér finnst það bara ekki sama
1: Það var nú algjör sind að sjá eftir tóttinum í tjáttu
0: Já, ég var tengd ekki
1: því Hverjum væri ekki sama að fá einu sinni nýri
0: Já, tóttinum, káver er eitthvað svona
1: Nei, bara svona ángrís Gæti ekki sagt að tóttinum minna
0: og, Nei, ég get alveg saman því og líka bara fyrir hjamma að fá loksins að vera í Champions League dildinni sinni þar sem hann náttúrulega fyrst og fannst sérfræðingur nummer eitt
1: Já, já, akkurat
0: Hann veit ekkert mikið Premier League en hann rosalega djúpir í Champions
1: Já, það hefur verið geggja fyrir hann bara að fá að fara þetta niður sko.
0: Já, en þú er glaður því vestamennur er farið niður og það er náttúrulega bara gleði
1: Já, já og hvað er mikið gleði 100 stig og já. Ekkert var og þetta verður bara
0: En það er eitthvað, þú veist hvernig er vestamengjarnir þannig klúbur það verður uppsellt og þetta leikjum og svona
1: Jú, ég myndi halda það sko
0: Þeir eru ekki að fara út?
1: Jú, við erum bara 100% Við ætlum ekki að tökum hjáma með okkur
0: Taka Vestham Lincoln City
1: Já, það er alveg heimilegur sko Svo náttúrulega Vestham Millwall var ansi gaman Nú er ég mætt á Millwall völlin
0: En ég myndi þú erum með þér og hjáma Þeir eru tveir stóri gaurar sko
1: Já
0: Ekki svona, það, ég held að þú hefur nú mest styrkurinn í þér sko
1: Það eru tökkur í hjámanum sko
0: Það eru tökkur og ég er svona þó lítið lága sér sé þá er heldist kraftur í mér sko
1: Já, þið eru líka, þið eru með svona þessa vínalegu holningu sko Þannig að ég er ekki trættur að þið eru barði til óbóta út af engu sko
0: Nei
1: Ég er svona með of vínalegur til þess
0: Já, það getur verið sko
1: En ég vona þá sko að þegar ég fór á Milvóleik 2018
0: Í The Den
1: og eignaðast þar nokkra vini sko maður fór hann bara einn
0: Hvað fannst að gera? Já, þú bjóst þannig alltaf?
1: Já, þetta var ekki það, ég var eitthvað að var í Glasgow og fór svo til London og flaug þann bara eitthvað var með 24 tíma
0: Hjómar svo vesen,
1: já Já, þetta var alveg vesen en ég náði að tróða mér hann á leik og þá eignaðast í vini en ég náttúrulega ekki var ekkert að segja þeim sko að ég heldur mig vestan svona
0: Nei.
1: Almennt
0: Nei.
1: Þannig að ef við förum að það samanleik, þá vona ég að við hittum ekki vinn minn með hálsatatúið og einhvern veginn expose með allt,
0: nei,
1: sko.
0: Nei.
1: Það var dálítið leðilegt.
0: Það var vont. Það því að, þú veist, þeir eru allra hörðust?
1: Jó, þegar ég mitt. Og...
0: En er þetta kannski myndin hann að grínist í túlíkan sem er að búa til of mikið hæp í kringum þetta?
1: Já, þú veist, þetta var alltaf, náttúrulega Vestan Millwall, þetta var alltaf svona húlíkan slagur. En svo hjálpaði ekkert og eiginlega myndi ég halda að hafi svona endurbúið til þennan rík myndin grínst í túlíkans
0: Þannig að ábyrð þeirra er mikil
1: Já, ég meina það eru 14 ár held ég síðan liðin mættu síðast og þá var alveg bara, það var alveg hlaupiðin á völlin og þurfti að stoppa leik
0: Já,
1: og
0: eitthvað
1: svona vesen sko Þannig að þetta er alveg þannig og við myndum alveg Já, já, við myndum að gera ráð fyrir einhverjum nefa samlöku sko, við mætum það.
0: Það er fínt líka, taka nokkra.
1: Geta nokkur högg.
0: Ég er nú bara gott af því. Þú sér hvað ég verð alltaf meira og meira soft og betri við mig.
1: Já.
0: Ég held að einn nefa samlöku verið akkurat.
1: Möndi gera bara helling fyrir þig og þinn lífstíl sko.
0: Já, hörðu, gæðu, takk fyrir að gefa tíma sko. Við hófum í þessa ferð vestamleikur, Tommi Steindór Spolli og Hjammi fara út seljum í hana.
1: Já, er það ekki? Jú. Bara við erum fararstjórar og ég get kannski farið með ykkur í Hampstead hverfið það sem ég bjóð á sínum tíma
0: og væri gaman að ég hef skoða
1: það rætti fyrir gegnum barina sem ég sótti þar og
0: en væri ekki líka, geti Hjammi ekki verið mjög bingo?
1: Svo geti Hjammi hendi party bingo.
0: Já, það var ekki verð.
1: Þetta ljómar eins og ferð.
0: Já, þetta ljómar eins og ferð. Herðu, Guns N' Roses, Don't Cry. Ég sé bara að gera þessu vel.

Svo gott að fá Tómas á svæðið aðeins að ræða Já, það sem í gangi í sportunum Og hann fór eitthvað fram, ég sakna strax, það ótrúlega sko Ég búin að sjóa á samfélagsspilinu, það skipta skoðunar að nýjum, nýja bjórgastjóra meiri hluta Og það verður, það bara eins og það allt saman Það aldrei allir sáttir, ég veit að það margir sáttir með þetta og sumir ekki sáttir Og það bara eins og það En já, já, maður svona skilur kannski þeir sem eru mjög langt til hægri að þeir séu ansi svegt út í sjálfstæðsflokkin Að leita þarna til viðrisnar og fransvonar Það bara eins og það við höldum áfram

áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
2: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
3: Loksins, loksins, loksins. Nýr tracksuit mættur á erasport.is og í verslun okkar Holtasmára 1.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: Exit. Öðruvísi útvarp.

Aha, klassik hér og ferð Radiohead, Iron Lung Lung, heitir lægið Það það, ég Hann náttúrulega, hann frekar hress náungjan Donald Trump Ég held alltaf að þetta væri bara eitthvað bullshit, sko, en þetta bara að vera veruleika Ég bara gríðarstort UFC búr að myndast Það rís bara alveg við Hvíta húsið og bara á lóðinni Þetta bara Þú lappar niður stiga og ert komin sko Og þetta á suðurflöt hvítu húsis Og þar verður UFC með viðburði sumar í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjanna Þá eru þetta geðvægt að vera með UFC kvöld þar Og þetta, þessi viðburði minn ber yfirskriftina UFC Freedom 250 Og hún kostar UFC það bil 60 miljónir dala Já. Tveir bardagi verða háðir inn á búrsins Alex Pereira gegn Cyril Gane og Ilja Topura gegn Justin Gaethje Glekki byrja þetta rétt fram og þetta fyrra pari keppir í þungavíkt en setna í léttivíkt og að sagt Dana White forsetur UFC munu 4300 fylgjast með bardugunum á staðnum auk þess sem 85.000 miðar verða gefni til að horfa viðburinn á Ellipse Park og svo hafa fregnir búrast að því að útvöldum verið bóðin VIP pakki sem ég sagði munu kostum það bil 1,5 miljóni dala það eflaust margir sem hafa áhuga á því öllu saman þetta náttúrulega þetta nokkuð svona on brand fyrir Trumparan við getum orðað þannig að þetta verður ansi áhugavert

0: Já, þetta er Kyrr. Læðið erju. Allt hér í þróðbyrni og X-inu 977, langt bestu útustu landsins. Besti bóli dagsins með þér, sangvann dömunum. Þetta er allar að segja dömur þessa lands. Við þurfum að fara í örstut skilabóð og auðlýsingar svo höldum við áfram með þessa geðviki sem í gangi þarna. Andinn gífulega góður, hann svífur yfir vötnunum og ég segi bara gleðilega hátíð.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins Sátan 2026 Sólstafir, Sign, Stripshow, Nergal og Mistryming Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum völdum Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Bóli Léttöl kynir með stolti. Landsmót hestamanna á hólum 5. til 11. júli. Komdu og sjáðu bestu hestana, bestu knapana og upplifuðu ógleymanlega stemmingu í brekkunni. Miðar á landsmót.is Bóli Léttöl
2: Gæða upplifun í hverjum sopa. Veldu Icelandic Glacial sótavatnið.
3: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the Barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: Exi. Wow! Öðruvísi útvarp.

vegi að hjóla bara í mann dagsins. Maður dagsins á þessu sinni er, já, alvöru eintak af gæja maður. Ég þekkti henni svolítið tíma núna heilan vetur. En fekk að kynast honum einhvern veginn svona fyrir alvöru, finna almennlega fyrir honum núna á laugardaginn. Það var, við getum bara orðað þannig, það var alveg bara svakalegt sko. Ég bara eiginlega aldrei lendi ég miklu vélbissu kjafti og honum. Stundum þegar ég var að reyna að koma að stað þá gekk það ekki. Og ég er mjög óanum því að þegar ég er að reyna að koma að stað þá oftast gengur það. En ég fekk stundum engum það ráðu sko. Og það getur verið frústrerandi, en það er líka, þú veist, maður verður bara svona horfir með aðdáðan sko. Maður dagsins er engin annar en já, hann er í Grikki, hálfu Grikki, en alinn uppi í Vesturbæ Reykjavíkur, káeringur mikill, var ágætis fótboltamaður, hans eigin sögn, jú, hann var nú víst ágætur, en Bakkus svona kannski, eins og ég á mörgum, kom í veff fyrir frekar í feril, en ekki það, en bara í topp standi og allt það. Þetta er engin annar en sparkspekingurinn Mikael Nikolásson eða Mækarinn og hann hlýtur nafnbótunum aða dagsins að þessu sinni 27. mæ 2026. Ég segi bara til hamingju með þetta Mæk og hvert fólk til að hlusta á þungavittin í dag. Ég fekk að stíga inn fyrir Rikka G í morgun og ég held að þáttunum sé komin út. Hann ætti allan að vera komin út og eins og flestir sem hafa hlustað á þungavittin að vita þá er þetta náttúrulega hinn stórskemmtilegasti þáttur og að gera að tjekka þessu. Maður dagsins Mikael Nikolásson.

Strokes með lagið Going Shopping. Herðu, ég horf að grímu verðlaunin í gær og það var nú bara, ég horf ekkert á þau öll, ég kláraði fótboltan og svo skipti ég yfir, sá svona setni hálfleik af þessum verðlaunum og þetta var nú bara ágætis skemmtun sko. Það er bara alltaf gaman að sjá fólk taka við verðlaunum og vera glatt, það er eitthvað neður svona lifir í gegnum fólk. Marse kom á óvart fyrir þau ykkar sem eru eitthvað að fylgjast með leik úr senunni hér. Ég er nú haldið að Ormstunga Króli og félagar hefði fengið eitthvað verðlun þegar Ormstunga hafði sko fyrir kvöldi hlotið 12 tilnefningar. Það var með þessi sýning og leikrit ásins, Gíslaugur Garðarsson sem leikstjór ásins og svo hlaut söngleikurinn fjölda tilnefninga í leikaraflokkunum, söngaraflokknum og í þremur tækniflokkum. Og ég held nú bara að það hef ekki fengið það fengið ekki nein verðlun sko. Ég hef alltaf veðið á Króli fengið verðlun, með það stann frábær, algjörlega frábær. Og Ormstunga líklega, já, það eru ekki heppin kannski á Órestega leiksýningin sem sló svona rækilegi gegn hjá fólki. Hún er þetta sama ár því að Órestega var náttúrulega bara ekki hægt að líta fram hjá Órestega sko, bara svakalegt sko. Svo var það Lína Landsokkur sem vann barnasýning ársins og þetta er bara, já, það er margt skemmtilegt þarna. Minn maður Hilmi Snær, hann var ekkit tilnefndur neitt þarna, sem ég finnst sérstakt. Árni Pétur Guðjónsson, vinur minn, býr hér í Laugardal, mikill meistari, hann var vanlega leikar ásins í aðalhlutverki fyrir leik sinni Skammar þríhyrningnum og þetta var, það var óvænt, það var mjög óvænt, en ég hafði nú heldur betur gaman á því. Saknaðist nú sko, ég hefði nú vel að sjá þarna nokkra úr Hamlet. Mér varst Hamlet frábær sýning, þó að það ekki verið kannski fyrir alla, þá varst mér hún góð. Ég hefði vel að sjá hún hefði fengið fleiri tilnefningar. Hilmi Snær og Hákon Jóhannesson og Bjartur, allir frábærir, þannig að hefði kannski verið eðlilegt. Berglind Alda sem lekið mitt í Hamlet, hún fekk velun fyrir sérstaklega leikunni í aukulutverki og kemur ekki dórt, hún var frábær þar. En þetta var svona, já, þetta var gríman í ár og fagleg umfjöllum bollarnas hér með búinn um þessa flottu kvöldstund sem framfór í Þjóðleikhúsinu í gær og mikil gróska íslensku leik og danslífi, það er nú bara eins og þannig. Erður, já, þetta er með talega því þekki þetta, þetta er tuttarnir okkar og læði sad, but true. Þetta var bara þannig.

0: Vísir. Alltaf gott að fá smá vísir inn í sitt líf. Það allan mín skoðan. Hörðu, auðlýsingar, öðstuð skilabóð. Svo bara áfram.
1: Öll sem eru með viðbótalífeyri sparna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.

0: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
1: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
2: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

hlusta á besta bolla dagsins. Og ég er að lesa hérna frétt sinn svona, ég veit ekki að þetta fyrir alveg tönar á mér. Heimskulegt. Það nú hefur ekki farið frá hjá neinum að matarkarfan hér á Íslandi er hún heldur dýr. Og það er ekki svona út að þetta er svona, þú þarft að borða sko. Það er heldur pirrandi að matur og segja verða allt og dýr. Matur það er ekki muna að vara. Svona hafa það á hreinu. Hér er frétt. Hollendingar geta keft íslenskir sem er framleitt á Íslandi á lægra verði en okkur íslendingu stendur til búða hér heima. Frá þessu greinir Magnús Árni Skjöld Magnússon, prófessor í stjórnmálafræði og formaður Evrópuhreyfingarinnar, en hann er einmitt staddur í Hollandi. Já, þetta er hann sem sést, hann er

0: Nú eru netdagar 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti Dominós
1: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Psst, prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
0: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni Miðar á moment.is
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Staffadjám fljótlega? Okki kannski bara málið?

þetta er góðvinnum minn, Jack White og lagði Direcco Demonico. Já, já, ég reyndi allan að bera þetta fram. Hvort það sé rétt, það verður að koma í ljós. En ég ætla að hjóla í grafis dagsins, liður sem hefur búin að vera í pásu hjá mér. Enda erfitt að vera með hann oft, sko. Þegar mú mátt ekki fara að leita grafistum, hann verður að koma til þín, annað er ekki sangjönd. Og ég held í fyrst skipti í sjöfunni að ég sé með konu sem grafis dagsins. Og þetta er alvöru grafis, getið sett ykkur. Þetta er engin önnur en klámyndaleikonan Bonnie Blue, eða eins og hún heitir upprunlega Tía Billinger. Hún hefur slegið hvert metið á fætur öðru með fjölda manna sem hún sefur hjá, bara þeir býða bara í röð og svo bara næst og næst og næsti, sem er heldur ógeðfelt. Hún er akkord núna orðin ólétt. Já, já. Og Bonnie hefur sagst hafa orðið ólétt eftir kynsvæt með 100 manna. En náður hún gerist klámstjarna hafði hún greint fór erfileikum með eigna spart með þá varandi kærasta sínum. Hvað sem er satt og logið stendur hérna varandi þetta allt saman, þá liggur ekki fyrir hver faðirinn. Nei, nei, huglega heldur margir sem komandi greina. Já, þetta er hún Bonnie Blue. Og ég veit náttúrulega að það eru margir Bonnie Blue menn á landinu. Og þeir fagna líklega tilnefningunni Grathus Dagsins. Ég veit að þetta er mikil heiður. 27. mæ 2026 til hamingju Bonnie Blue.

Þetta er hinn góðsagna kenda hljómsveit Lata Sport. The world is a place for kids going far. Heiti lagið. Ríkala gott. Hörðu, Rós Dagsins, við gefum ekkert eftir í þessu öllu saman. Og Rós Dagsins, ja, það er alveg reyntaka manni maður. Vá. Wow. Þetta er sko og Rósi kemur alveg út frá því að þetta er svona hann er jákvæður, segir alltaf já, tilbúin að gera flest allt. Þú veist, á góðan hátt er ekkert að miklaði fyrir sér, bara mætir og gefur af sér og það er alltaf gaman að hitta kóngin því að hann er bæði skemmtilegur fyndin og jákvæður og bara frábær og Róstaxis að þessu sinni fær engin annar en Andri Már Eggertsson eða Naflinn fylgum meistari, ég er búin að eigða svolítið tíma mikið tíma með hann og síðast daga, nú síðast bara í brennslunni í morgun sem ég fekk hann til að koma sem leiningest. Hann mætti með einhver ótrúlega rödd, það er bara ekki sjens fyrir plötin, hann reyndar hann fekk átta gísk og náði því á endanum, en ekki var að röddin sem kom upp á hann því að hún var alveg upp á tíu. Það var svona það sem ég hafði ágjur af sko, hann myndi fatta það strax en nein, okkar maður gera þetta hrikalega vel. Rós Dagsins, Andri Már Eggertsson eða Naflinn, því líkur kóngur. Þetta er átnum vil og lagðið eftir núna.

0: Já, þetta er kongurinn sjálfur, David Bowie og lagin Moon at Stay Dream. Herðu, ef þið langar að sjá freestyle með nýjasta rappara landsins, Bollama Bjarnasinni, þá getur þið farið inn á Instagram eða TikTok hjá FN97. Það var nefnilega algjör kongur hjá okkur viðtali morgun, Robbie fucking Chronic, sem við þekkjum náttúrulega vel, varum þetta með þætti hér á X-unni gamla daga, Chronic þættinir, þar sem menn freestyluðu, algjörlega legendary stuff. Ég bara varð að freestyla, þannig að inn á samfélagsmiðla FN97 tjekkið á þessu, ég datt alveg inn á nokkur góð orð og þetta var alveg bara óundu búið, ég geti lofaði því. Þetta var draumur rætast, freestyla hjá Chronic. Sæl.
1: Öðruvísi útvarp Níu sjö sjö. Ó, áttu eftir að fara til Úganda? Áttu eftir að sjá fjallagórillur in the wild? Áttu eftir að finna lyktin af nashyrningum? Áttu eftir að sjá sólina setjast við Viktoríu vatnið? Áttu eftir að kaupa miða? Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Leyskin, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM, fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.

0: Kickstartaði sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
1: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró. Exit 977, öðruvísi útvann, Exit.

Landsmenn bregðast að sjálfsögðu nýju meira hluta í borginni, þetta var tilkynnt í dag og það er sjálfstæðisflokkur Viðreisn og Framsókn sem ætla að leiða borginna. Það er skipta skoðanir á þessu eins og öllu öðru í þessu blessaða lífi. Ég er hérna með flott samantekt sem DVF tók saman, svona samfélagsmiðla viðbrögð og það er grínisti Stefán Yngva Vigfús og hann skrifar Nú er menn væntal á fullu og höfustuðum miðflokksins sem ég ger ráð fyrir að sé majónes verksmiðja að skýra þú út hvernig ákvörðinu sjálfstæðisflokksins séu raun Soros, Rúf, Gísla Martini og kannski líka homonum að kenna. Það verður spennandi að sjá pistil fóringjans. Ná já, þetta er aðdeglisvert. Svo er að kvikmyndagerðum hann Hrafn Jónsson segir að nýr meiri hluti geti gert fendt í einu og blaðmannum fundið sínum í við og eftir. Ég skildi þetta nú ekki alveg. Já, já. Jú, hann segir skemmtilegt. Getur afhjúpa nýjan meiri hluta og sama tíma kynnt átunhólu gólfutinni við þig. Það er ég var reynda illa til í það. Stefán Máni Rithundur segir Líðræði leikrit, stjórnmálur lítið annað en baktjálta makk, svik og lygar, loforð og fagur gali og fjör ára fresti en ekkert á bakveða. Greinlega ekki sáttur okkar maður. Andrés Jónsson, almannatengill, segir Það getur alveg verið taktist snjallt sem sjálfstæðisflokkun er að gera í flestu sveitarfélögum að skilja með flokkin útundan. Í því felast ákveðið skilaboð til kjósættahópsins lengst til hægri að hann þurfi að merkja við D til að atkvæði leiði til raunverulega áhrifa. Já, einmitt, þetta er pæling. Svo er það Björn Birgisson, samfélagsrýnirinn og grindvíkurinn. Björn Birgisson segir að augljóst hvers vegna miðflokkurinn sé sniðgengin. Það sé bæði vegna stefnunar sem og mannskapsins. Frá stofnun miðflokksins segir hann hefur hann aldrei komið til greina í ríkisstjórn og aðeins átt eitt fulltrúa í meiri hlutu Akureyri og já, Árborg á stærri bæjum landsins. Það er nú allt og sunt. Já. Hildur Sverrisdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, er lukkuleg með nýja meiri hluta sem hún telur byggja á vel ígrundar í niðurstöðu sem verði borgarbúin til heilla. Þingmaður Viðreisnar Pavel Bartosek er líka lukkulegur og Óskar varandi borgarstjóri Hildi Björnsdóttir til hamingu. Sigmundur Davíð, hann náttúrulega hefur skoðað þessu. Hann sagði það var augljóst í hvað stemdi gærkvöldi þegar þingmenn D og B tóka sig allir af mælendaskrá ESB-mál Viðreisnar. Já. Þetta er og svo er alls konar. Siki Bond, hann skrifa Jæja, þá er sjálfstæðisflokkur endalega game over, þvílíkur trúða flokkur. Svo er alls konar meira hennar. Það tekur óra tíma að fara yfir þetta allt. En eins og heyrð, skipta skoðanir á þessu eins og eðlilegt er. Þetta eru Oasis, Stop Crying Your Heart Out.

Já, Led Zeppelin heitir þessu einfalda og góða nafni Rock and Roll. Herðu, komið að lokum hjá mér. Búið að vera yndislegur dagur, hrikalega skemmtilegur. Takk að samfylgdina. Ég verð aftur hér á morgun að sjálfsögðu mínu staðmiðli 12 og 4. En nú tekum við að ég held alveg pott Ómar Úlfur, guðfærin sjálfur. Svo verður Tómas Steindórsson mættur hér í fyrramálið klukkan 8 að beittur sem aldrei fyrr ætli ég fá henni ekki eitthvað spjall á föstudag, þurfum að fara að taka meira svona föstudags galsa eitthvað, það er í gott sko bara í kringum hátíð þegar ég er að taka við á honum að taka svona handoff, svona uppgjör eitthvað en nóg af masi í bili, takk fyrir daginn, bye bye.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Exi 977 og Reykjavík Inc. kynna Icelandic Tattoo Convention 2026 dagana 5. til 7. júní. Fjöldin allur á húðfrúlistamönnum sem koma viðsvegar að. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla bíói.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
3: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
5: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
6: Óli léttöl, kynnið með stolti. Neggjaðasta viðbúl sumarsins. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júní. Komdu og upplifðu dýrðina. Óli léttöl.
7: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
0: Exi 977.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáum það okki.
3: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
4: Ertu búin að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, það sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
5: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Nú styttist í stæðstu þungarásveislu sumarsins, Sátan 2026. Sólstafir, Sig, Stripsjó, Nergal og Mistryming, Voivod, The Haunted, Aborted og fullt af öðrum frábærum böndum. Miðasalan í fullum gangi. Tryggðu þér þinn miða tímanlega. Sátan 2026 í Stykkishólmi.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

sjö. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
1: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti.

0: Bodyfuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
3: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: Ef þú ert snjall, forðastu fall, fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir, vaffpallar.is.
1: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferli. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diplóma í boði. NTV Prómet.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
6: X 977

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Leyskinn. HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslitaleikinn í New Jersey. Kannski þú með leys. Opinberum styrtaraðila FIFA World Cup 2026.
2: Guskus og DJ Margir og Birnir og Inspector Space Time og Högni og Hercules and Lóðafyr í höllinni á laugardaginn. Miðar á moment.is.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
5: Skapaði framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í Háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Sittiti, skráðu þig á súsinámski hjá Mami Sushi á núna.is. Talaði við.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 5 heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: er veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Netöryggi. Diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: 977.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
4: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
8: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
9: Ekki komin tími á að vinahópurinn hafi dálítið gaman? Okki, hlökkum til að sjá okkur.

0: Hlusta á X 977
1: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
4: Morgun blandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
7: Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is
8: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is

0: Exi útvarp. Exi 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur er

0: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með guðskus í höllinni. Miðar á moment.is
1: Súsinámskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Ekki sækjum eða þú aldrei fann að tré. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
4: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
0: Exit 977.

0: Fylltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ekki 977 öðruvísi útvarp.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
4: Rétti andinn er útivera á pallinum. Líka þegar það er skýjað. IKEA.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fái ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frýtt? Nice! Orka!
6: Kickstartaðu sumrinu á laugardaginn með Guðskus í höllinni. Miðar á moment.is.
7: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Þegar ferskleikinn skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.
9: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Vantar þínu barni gæða á jogging galla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmára 1 og skoðaðu úrvalið.

0: sjö. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir um. Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
4: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: hiphop, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Komdu í HR. Sagt grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á vók.is.
3: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.